yada wa sinya mitufu. The show any money am bebre. Aya wa ntumne wo pe. Any yada su tsimkom. Yada wa sinya.

0: Adia Achi nonsia abobio na adia chi sure denya ebedidie abusia na ye da joda na ebraso sanopai ensem wa etwego wo manmo efiti apoye atoye atifido emantamo ne mantamo aka samufu atnasie ya samukro jin ya yede ebesumu na eyeye no abusia atnasie ana pe yebe pensem pensem mo ababa mo dandamu a ade amawa na akenkan a yebe kenkan wakasie mu no nsem no ebi ene se
1: abusiani anopai ubeto wa wasum sa gana manpeni his excellency John Dramani Mahama woko pia mu obi manso Belarus na anono na wo kwa kwototo nyoma mo micronko Ghana ene ya kwa gozia nyoma pi ama ya tumia dane dane nyoma ni e wa hadu nse na mprempra mino kasai ene ya si nyoma ni die ze kutu ese ba mo wo sunsua bebre no a ye die mu nsam e ba beso mo
0: na National Labour Commission fo ena wonmo e de kokobo ye mpokwa de yamanebo wonmo e de abo adesia ya wonmo ya doctor fo nurse fo wonmo boduma ewo konfonochi teaching hospital se wonu majina duo wonu asie se ne wonu ebeti atuampo wonu kukumga kabegu ho and your strike pa duma de wonu kobie nonno National Labour Commission jrase masa montumbu munyai mututwan so ansa
1: abusia de kasia wonu batwa so ewo akrambumbuni mantamanum sei na nof kanesio ana kasia bonno yadiba kopie mo ho enrada na yakwasia da enye uko pia muhono mwe nyasem gituwa. Ya se abronsanya etuwa sumye nsa. Wobi ni mdiya kote baila hume mwa. Eneyi. Ama nanko bake siya kobo nketi nketi. Ya sidi ne dregum. Enipa mienu wama tuwa nananu wansiedu. Bebe nuanzo e pripe. Nuna msume eneyi. Aya honabu mutaka mubarak e Mohamed. Interior minister kaza chese. Eneyi ehube hiyase wubibe si danya. Enye MC is ni DC is a hodon. Enye guide. Wamudibibe momo.
0: Na aveno danya abuwa gwei. Ah, abu sopeni abu mchirimuwa ni yadia professor upe kuwa jimai. Na na. Oba tampa. Echirase. Wepa dianu wadene. Na ehube hiyapa. Ese ney. Yadimra. Eye dumabra. Yesi danya.
1: Abu siyense mweni ense mpinuwa. Ana simadu ya seye di ya nimi eni ya nyanube nu ya sinku nyam. Ya de ebabe sumo na woko to. Sani ya buwa gramai wanuno wosi ya paso. Wubuni sisi mino. Eko jayi left, right, left, right ha. Neye nipada senibi adawroma anopei kasiwei. Eni ya mko vengers wamose wamafahoka afensu. E Ghana meso zunso ya dia. Oma fa honka pa no peyi enye obre de brepa die ye ntibi aje sesa ana eno so etia wo hono mo na no peyi ye dem ewo Facebook ne zoa enya sem ketua enye like na se eja wa drink chen no fatu webre pemu no ye beje bre ni akinkai ni na kama kama enzo edumi edia mo efini giga bia enzo entumi ememuom Anya no pen so Instagram ne so yet the hoplan B104.5 FM. Kohon no mo. Na ko like ne jaw drink cheno efa to ho. Anya TikTok ne so ya dia da ho. Plan B104.5 FM. E ya no like ya share jaw drink cheno dia to backing kan. Na ano pay bibi bian. At me every pay YouTube. Plan B104.5 FM. Like na share. Eja wa drink jane bekin kaina no peyi enye bibi bian. Enzo et mi evye peye wuhone mwa. Abe funtin te video nensu ya dia. Oba www.planbfmonline.com ensem no. Yadi ni na kwa potoka se mwa bekin kaman tia siya ye juma dia ma wuhonwa. Esa ye online e radio eno ye double action. Utiye ni nano, na yese osan kenkain, ne tumye wye peye, ne bibibia. Enso, etumi akoye o inti koho, na kotiye kazibo yine bibibia, e wye peye. Yesi, edwa dafu frumu, obi o hono mwa watuandye. Enye, fiti last week, enye, mande nwa besi, enbra dayi sebia kwa brani kura etwe bobu sanse o azuma si anaso benting adia wuton ye yesen o timiso kakra mtimito binna chase emba ya ne hadwene pa anopai odu ani je wo plan b fm kasafidia ha yebo ho dawro edema woda krokra na nopai kura no a adebeti beunse nipa salite tenting edise zuku vonkwada Wamu ekwa kwa jifi di ubuza mse, wamu pedenya eze, wamu betuwa diyo maadi ya mawo na bibibia. Enzo etumi ewe peye wanti. Bwa mwade mbra, na niembe di jwa 0551-656655, 0551-656655, frempeni 4. Na ji enye Production team, ya mwa mabaso, se wamu buwa buwa kasi bono, ano, se mfuwa penye na waje bre transi. Esa kasi ibu imo kroje nenso asinadi bi eye nidiana akinkanfuwa no peyi yeye benu mi midine abu suya penyini kaitire kwa bramliku abu bronko suya adie beye enseida mene
0: ah duyana ba kwa jo amponsa okrubi atria bradinana nensuro ojafa edum abu suya no peyi jibrai kasi imu nchile mwa ya mfansu mwa
1: Abusia and Ned Dra Dad no Pamrom no chia will trade yam po nyan kopa basa ya dom no. What do you see me dear? My yan shakas ye bona se na yan fem free ha yen no pay ya shakas ye bona si dia dia rehusum anna e shakas ye bona se na wa dune bosom ne de toson son wa fin pinu ane e dunu en zye mo na se andra da kwasye de ye echem ya anye ye wo hot no ma a Wati niaba, wati niaba, wati niaba, wati niaba. Enze, enye, yeni na mwa, buse busa. Neja, enpe nifose. Jwadi nekramayi, ano yi netachire maswa buwa. Enye, wati niaba, wati niaba, nina yesi yesi. Yengo vichire kubusa. Saatire se, yesi asemno, enye, enyokre, uduwe nitire mu. Ewa nkrambu, buri mante mu, North Kandeshi ya. Yesi, abronsanya. Et was so bad, come ye no mean, son, and ye will be named the accorded by the human one. And eh, uncle man, uncle Bacchus, ya. A go bunket and get it, ya heard no more, I say. At Nina drab wagum, I mean, nay, eh, what do I need to hear no more? A man for moho, or my so yes, pa. Na in prim prim, no cas idea. Reporter Abba Montes on his head. And if I'm a kuma kum ye no, and I nay. Wamo atuwa na nanum ewan siyado. Afe yosu bebre nuwa. E prepra minu kasa idie. Yenya nambe nese nese. Ebiye nipe du. E nipa miense nipa unkron. Ano wame prepra nudie. Entumi emma montiswa. E na chese sa. Ana enonso etie woho. Na wabra. Enye arehusemi esi yeyi. Enye uko piemu ewoho nomwa. Yase shops ya hudron krofonyo ma Wamo etonwo Enye enyasem kituwa Yase ni nane shesa story biyudi imu bi Ya chese tuwa tuwa sunti uya Bebya mkrofoto nyo ma shishimu Enu mni aldia chese Nina etumi ebutugu ime nipa mienu FMU eshwa mungkwa Na mprempa minu kase yi Enye fiti enra dana besi eneidye Yase Ghana National Fire Service fuo Wamu kopie muhobi. Ghana Police Service. Wamu nsu kopie muhobi. Ya ami fwane nso, ami ami fwano. Wamu ensu e kopie mu. Ewo ho. Enad mufo. Disaster Management Team. Wamu nsu e yadia. Wamu eko e kopie mu. Ewo ho du mubie. Na butaya. Wamu eko kopie mu. Nase neyi. Wamu eko kwa hushye. Bia ye ho no mo. Na jese kwanya. Enye saato rente miye. Efasu, ebu ye, enu niya diya finso. Wamo apeno, kuma sibra sanye, da iti biya no. Enye ebi, ensa, enko sibye wa. Nese sa, ane non sutiye. Eti fiti andra, nwa nyumre nwa. Nanya se ya diya, se ampe nifuwe chocho uro, fire service police, ami nadmu. Na wamo ni naam. Enso, akopye mwa biya yeho no mwa. Wamo ekwa kwa kuhwe si no na chese diya tiya no. Wamo so etumi ediaba montenso. Na abusunya sanse mimu. Ana eye mutaka honabo eye Muhammad Mubarak. He, mutaka Mubarak Muhammad. Wano nende prepra minu kasei. Anye wano no aye interior minister chese kwaba na police for fire service chese nyoma chocho ronu a wonom adna eda wo mo anu wo microcro gan ha wonu so ekokopie mu ewo bia hono mo na wo bra enye okopie mu hono mo no ujafo na ne ra hopa chese wo hono boni trinko busuni tisa dimse asem no aya re ho sempa na tumi ekunipa mienu na nzendei aya pa enu nam so ama enei enye honorable Mutaka Mubarak Muhammad ene nsem trofo kasa na ochese hwe sadie weye no a eye koso a yebe hu aya se dan wei ene agbu agum ene weya yese no wo chese de ya emanu banu eya empempi no anu ehubehia se metropolitan municipal navizo district assembly no wo mo ebehwe na chese wamu watu miyato tu nyama sani ebe buwa. Ebe tu miyabuwa madebia no. Ani ewe ya yeze no. Esu ebe tu miyate. Na wachese. Ewa se sanke dembia no. Yebesi. Ewa ye mansini muhono mwono. Ewa senka tumikata. Tumibafa mpedifonse mo. Ne tumibuwa. Ama chese. Wamu behwe diya. Behwe. Ne ya shwese ni edensi wa se. Ah. Azume zi anaso benteng. Saada ewe ya usi no. Sibakope. Ezi nitu azumye no. We no ye hwese ni asasini tia noa. We bakope na usi ebe ye. Na ye se. Wamu wa tumia kwa teche omu ha. Ne mwone nye se bia. Wamu ya ya na ye se. Omu timidansi abra na ye se. Oma mwamu krasu na ye se. Wama kwa kupi mwo se. Ye kwa kusida. Ne mwone. E wose che se. Metropolitan Municipal Adafiso District. No wose. Anke tumi e fomu so. Na wamu toto niyama kama kama. E wohon mwo se nebe buwa. Dati bia no, de bia na torrente ma hodwa nwa, chese eba monte so no, esu ebe tumiati na bibi bia, enso tumi akoye ho, na yewra eka semwa, ana wadia futu, ade ema eye MC yisi ya hodwa meyosu, esi yosu, awama ka se eneno, ahumba hiya, se de bia niye wafisi ya hodwa, na ube bia kuni, ne siyomsu, na eze, wamu born from a dad was just enei ehube hia se wamu beti so na wamu asane grams na wamu honuma wama kwa kwa uwe nyoma dayan hodra nkrofosi no se ya right way ada se ya wrong way se nye bebua enye debia to rentem no esube tumiate nye sebia debia no nye titi office ya hodra chese eno no emwa wase mpempi nwe hete grand ekwane na mgrand ni mwa huse a azume zia naso bintin enye woyene juma ye pa abusia enye enzemye mwa muta kasa atire mu eka sehe enei eumbe hiya se edambia nwa yebesi ewa ye mensri mwono mwono enye permit ya hudwa edipe mankrofonu se yebeji permit no wamu enforce se wamu ebedi so pepepe nemo mwono wachese ebi uhono mwa wani ukura no beji permission nwa obekono na ya se wasafe chile kataswe mwa mwaso enye kwensi bi wakope di asansa u let me continue to let me give you this sana ya se wakoda ada mwa ube mwani se wakope bibi kakra edi asomu nsembo na ya se omu etumi ama ne kwansi enye senye usikadi ama midi pechanyi soso na asasino satu aso fedani bikamu sana ana jese wachese ebi mwa wamo eje nintinei yewra Mutaka Mubarak Muhammad eka sache se saadi ya nadia wasempe nivo etumi etu asye na yan kwa huhia yenda se enye wansi di ni tu si di bia wamo beji ya guo mbutu mwono iti enei die atorenche mwa ezi ye ewa nkrambu budi manche mwa nof kaneji inwa enei wamo chese nipa miye nwa fe mwa shura mwono yewra Mubarak Mutaka Muhammad etre se ewa se huhia na MCs ni DCs a hodro no etoto nyoma se ne bebo a atorenche mi eso ebetumi ate ye
2: yeno so aye nyina mu ewo aveno ya no ewo north connection ne enkrabu bunema ntamu ene aban a ewo soro abansoro ye ko wi a kire ye se adwiri ago nam so ama nipa ba ko de wo frimo ebirim so aprapra mu odene ne ade a eyawre hosam enura rada mampeni abedi ye kire professor Nana opoku ajumai. Mami ni na panfuo. Yadia wana mubwa nai. Na wanuangasa di nani kurechewisi ya miyuni. Nani hiritia santamu. na no fa fami no bo ase kopie mu ho kohwe de koso na bra professor edru ho no frigina simpi ene yapaso wani adeshia wono mu ehu aka ene adeshia wono mu e won potem ho nyina hene mpo gana afana nyina ne sentrofo adwetwen komo na o kyerese ade no ase no no ayade a enke beti obo ho bai pa ma na yeye ahi o kyerese ke betuma ye hu bibi pa ya nkasa di nkansie se ene aban ya wosuru se ya bansuru ko dwiregwo na ebinom akamwo ya ye ntimpo ene ye hu no mu ene ye yi wono mu ebinom su ne ma no asaye bi enso otumi kro na frim wose ayara hosemo na wose die ntia ma wokase ade weyo nke betumi abo ho ban po ensi ne se ekwan ye faso yesidan e wo my gan mo no wokere se emra emuno emra wo hopa ase na obesidan ne ade nyina no ye wo wonmo a ebehwe se eda na wosie no no e wo kwan se wosie ba bia wosie sie no e ho a na wose wosie eda ben po na wosie se de opesidan e ye nyina no wo de ne nyina no ko ema yehwe se se na mepese nyame dan no na yehwe bia ya usi saade ne woso no se beboa ansa ne makwan se wotumi asie na woso wonnim de ebinom wo mpenifo bi wo ma we mu a ene wono mo ye se bia onipa no se wo de permiti ba yo se wo anfa mba wo se wo de plan ne ba yo se wo anfa mba wo untimi hunu se wo anfa ma e de ne woso sampenifo na wono hwe se e woso plan ne ye hunu plan we na wo pese wo de ba asase na obesi ade ne woso no ebeboa bia ya wodi ade ne ba no ebeboa ne mpo wo akade na odebe yesa ada prekope ya pesu sie no akade no ewo hie ne nyina no woso ye hwehwe a emra wo man mu no emma ho kwan se sade nyina ne penifo no ehwe esanse ebia odana na wasie no na sebi wo anfa ne mapa no wasie wo anye ne se de woso ye no na ekobuse ya obi ono tine ba bi ono ne ba bi na kobogu no so na mpo bi na nyawo na kobogu wo so eno ti wo dan de one wasi de na nso no e yo man nyina no e dia ya e wose eno ti fam na kwan so na ye ma me professor kyerese sese no nkasa no gan hankasa no no ade ye fe no mra se ne wo hwe ma mra ye adwuma eno mpo de ono so wo di mra so no ye nsada ye mfa ye ninku ho ye nsada ye mfa nya adwuma eno nyina ka ho bi ntira to ye ncham bia eno ho kwan pose si na sie Nyanwa se banaba do kyerɛ sɛ wepa de committee ebɛhwɛ de ekɔso ma danu etimi dwirugu ye sɛ danu sie no na nkoyie foundation na yan nyane ye sɛ de yan professor kyerɛ sɛ ehwehwɛ mu pa bɛkɔso na ekɔso na obia no na ho bɛbɔ mu sɛ enam ne nima bi so ɛna ma danu etimi kɔ dwirugu ɔno emra ne bɛdie ama ayadesuade edema foforo ama wo hu sɛ obesi dan a Ewaso ukwa biya ya wasa ukwa. Assembly ya wasa ukwa wasa ukwa. Eni ya prance ya upasu udi ya deni njinababia wasa udikwa na wasa udikwa. Yejitumu yue. Nani usi yue nebibi ba chira. Eno, wamuwa ema kwa hiyono. Wane mama mra. Enzo etiminu wanumodia. Wadia futu. Enzo diya base. Saadye ebi nsibim. Hai. Wasi oma ebi nsibim abra. Yebesi da chanchine. Nchedi yesu ho. Beko yue chireno. Na mpube heno. Sementi ya disi dani kranu yase. Eya bansuru nono. Sementi ya yadie siyeno. Ani asabio se enka bakofo mpo ene watum single room kura no enka wonfa sa cement no wonfa nsie nanso yase abansoro na ye de anwankwa na asidan so behu no enso kakra bi to ya anwankwa na dwiregu nyina no dwiregu akofa to ne cham de aba na obi ono no ba bia won ka bi hiemu o na busua ni danso ono na wono ena dano begye ne nkwa e de fini nsem o kyerese da bi wama ma bi sibi kura enti nei uye ubiye basu sidan ya wachase fam mra kwanso na bibia no ende di na emwa na nkonko basu de biro da atorencham wa ena ebeto maisa na be ho no na akofa akonhia ene enyema ensefata enso atumi edia babra professor jenan na opoku adjuma gana mampeni ebe de yekire dene kasa nyina no ebe ne wiye wo aveno no ena wa kire se wobema abusu nyina shade wonmo edishie afrimu no shade ene wonmo prepare nyina so yakopo bekom ho wonmo ho beto omo nemu no ehwehwem ebekoso
1: anopa no nsia brem aka nka sia no asugusu a wuti a yenso yanugusu a ye kan ede ema wona no patience nso se yetem ewo facebook ene abefo ntinta video nso sani etie ni yeta hopa ene bomodin se obe like ya share je wadwe ntane dia to beken kan na no pay bibibia etumi ewie paye ebusua ye toaso dia ebe ye sefia da no aba nyanya ntie se gana mampeni his excellency John Dramani Mahama ye tese wako akobiemu ewo obi manso belarusua chese enei wakwa kototo nioma se ne bebo a ene ye man kronkro gana ebetumi anya ne ntoma pa evra ewo honomo na ene wo mo chese ju ne bosome ne de toson sun wa finpinu ani edionu esiemo na ene ye wura okopiemu honoma kasankasa chese na wo bontoa wo honomo na butai ntia Anya yewra ekoko piemu hono se ene na wakwa kwa hwe kwanya ene womfa so dani dani nyoma wo honom wonom enu nti na yewra ekopiemu honom se wakwa gusua edi nani ekwa ko hwebi na se wono zo tumi aba hanum se aba be chirechira na se ye man kronkro ganna enu so etumi afa ne ntoma pa evra na bibibia to me every paye wo hono mo wo mo tese e wo hwe amanyaman ahodro no Belarus edi akotene pa e wo kwan ya ye fa so e dane dane nuamemu yade foforo no enei wo tese e yesa ana no so tie erunti ye wura kopie mo hono mo dia bia ya enei mi no kase we kopie mu e wo hono mo a wo mo hwe ohwe nuama pa e ye bia ya jese Eba no mreke, mreke ya hudrawa. Womo dani dani ya nino. Eni ya hono mwone yura. Eko kwa pie mwoho. Woko hwe nyo me diti. Mse chemae. Eni ya we filipa boni trinko. Kama kama pa. Chase. Ah, adie di awulen. Ya chase. Uwe nyo manwa. Na womo kana ya se mreke ya. Eni ya di hongale. Eno mni ya di ano. Womo chase. Ya di hono mwono. Womo timi dani dani ya nini. Anya chizi womu diye bi eba no mvra duane a womu adibi ye bi fine anya emrek prada yi womu diye bi eba no ba chanso a womu de samriki eye bi fefefe erunti yewra ekoko bi mu ho yade a ohwanio madin boni drinko fine pa na yade a womu etrese mreki a anya tode bi obi ho a anya se bi a wodidi initin ana se bi a ne galia Ne bika pebe wani se en na mwana seno. Wajese sanyo meni na ya dia. E honu mwono. Wamo edani danye ni. Ade eye nyoma fufro. Eno mni ya dia nunti. Yewra ekwa hwe sanyo mweni na. Afesu uye no eto nchenya. Ekwia fo nyome bia womu dia tise tomantus. Mangus. Ana afesu dia kika hwa. Ochese ya. Asese ipi no. E yade akwa hwe ye kuhun kwanya. Womo befa so adani dani ni ewo man kronkron gana ha enu nti wo chese ye hwe o man kronkron gana ha nyome bi ti se tomatoes ana afinso mangosua se yi si wa ye yi be se ten egu ho no ma obedo so dozo mu no na emu miansa de ene asai enti wo chese sanka ye wo sa nimdie no ha nsi anke betumi adani dani nyome ni adia ye bibofro na tumi a che yade a anke betumi Abu apa, enunti mampeni eko pio moha kwa tutu niyama weni na na mampeni kasa chese hube hiya se Belarus anye yebe tumi a tutu wa mtu tu yebi se anye yebe buwa anye yama yukronkro gana ha yenu ya nume kuyafuwa wamu yebe tumi agro meki ibi dia dani bibi fufra afensu tomato suno wamu yebe tumi edi edi juma fufra ne ntue pinese ya yesyo yanko tungu Enye yenye ni se no Enso ebe tumi ate Ne bibiam Enso etumi ewe peye Enti mampeni Ebya ya anase Ni nantie mwa Wakoko pie mu Ewa Belarus Europe abrochi be mwono Eya die mpre mpe die Wosu yanyo mape bebo wama Mankronko gana Etumi etrane naso
2: Yetuwa anopa anusia Ebrem akane ekasi Anusunia nene ya boso Yapi mso ya kuyenu Ewo ensen fufro ensu emu. Na yanko kopiume. Ensu ewo. Eye jumadia. Enei eko so na chilese. Emperifoni ni manjina eguna kwamesi bibiano ebe kwa yi. Na nanota ayabra. Uko piemu ewo enkrahe ya ensuwa. Ebe toja se ensuwa eni ya chitotitoi. Biebi ya hudu wabu wani ensuono. E yiripa. Ensu edi ya fankrofu waja padie. Eni ya wanuma danyi. Emu niyama nyinano ya diye nsuo yechi edi yoko. Enuwechi enso. ama akwantu ho de de tisanse ya kwantu boni nyina no ya de nzo afo mu ni nyina asenka fu do mo san ezimu an nzo no na etwa ka ne sa be bi nzo no pe no na ode ka no enso e de fa ayawre ho na yanko kragon important ho na kragon ya chase nzo to ye ya de a ene enora da ya na kwasi da no no na chase ne ensem nyina no ebeda amonten so kyerese enso na to yiri a amane kopiem wo kragon wa enso no atumi atwe ahyen pino a ade adwane enso de ko namso ba akokro ade watumi enananom edia wafirim wo yen nyano enam nsu yiri no eso eno achi ajapade pino a ena enso no ase no ani nyina no enso aye awrehwo pa na sa enso aye river kragon no ena jese ne de wo kyerese da bi sadia mi penu ono nyasa na di sheye yama miye. Na ensuro su oduma nkuma ama mibia tindei maya ma abu wafasu dia. Eni ya nami nitrema taba emu. Na kragonzoi tina taba emu. Na chilasidi opana wafantieno wafadishye niyema ipinua. Ede ako ama bakukula namasu ensuro tumye frim. Na asami ba yena wasi ya ninadu mpenifo. Ekwa chuchu hon koma huli se asami nono ayanukule. Pefe ana eye abosiru mkabie. National Disaster Management Organization nadu mpeni fuwa chile sisa au enukure. Enukure pa na basi enu ono. Na chasani emuwa nadeshi enuwa wanumu ni ya makuwa ni ya denji nando. Ene wanumu hiya enu iti nadu mpeni mkuwa nu ya tia. Wanumu akwa buwabu wanumu anu kakla. Ede akuma adeshi enu. Nani mbre mbre wanumu anya babiru mtiatuo. Anya bribiye ntumedie kusisa. Enyama ebaye sachiraye e wanuma brebu mwame biyansunu. Enzo etumi akwa ye. Na ebenifuwa chilese. Nye abayi ninyano subwona hudwa pinuwa anu. Yadia bobo ebinu mstilese. Ayadia enimaibuwa hawasi yenya na kadi ya demanuwa. Enabeheno na ababye nzuwa na muwa. Na kwa brane dayan pafo debesu wa pamu. Enuwa chiyeno. Enye gates bridges ahudwa wawo hawasi kensuni na muwane. Onyano kwa yukona wani ya ini ya semuano. Enye bibirinuwa yadia muwe sisi. Ebenifuwa wana ansunu. Yeyi ya ni zemi fiuta dukuni ya bubidi ya chile eni nzuwi. Enso zwa chwa zwa onozo otumi pa. Ne braso ne braso. Ena jazwa obuwa faswa. Nenye. Wani makwada. Wani mwopeni. Wani msebi ubi wani biye. Ni mwubia uubie. Eni ubia nana nesabe tuni mwono. Wamane su na ordine ya kwa huu. Ia.

kada drivers ano pia chia chia mwenye na ana afenso union mamupia bubu ya ano pia chia chia mwenye na afenso mwa moti baise kuswa ano pei mwa duko mwenye masuo mwa danda mwa mpata mpata na mwede mkasa fidi yeno telephone frequency ndi ato plan B 104.5 ese ano pei obadi ni nishamo mwanya mkesi yopa afi wanko nebia wote ano pei utie ye ya damu nyina si ano pei Kobe phones wase ano pei udia sapa wane dema ansi mwatia zi mwantenzo ako neji maso ano pei Kobe ano pei echi yao Dr. Alasa ano pei echi echi yamu na afi so yenchi ya prosper kumi ya chechi yamu nyina afi miracle ganza wani wejuma yafu ano pei echi echi yamu nyina wate echi yamu obadi ni nchiramu pa na ano pe mechi yao na mechi yao pa ya mechi yao si ano pe that's right enchi ano pe ma memfa kwenye so na memagana fuhi nachi na ye mpim kwenye menejua day ya uonko suwense mjumano so plan B 104.5 into your base ya

Plan B 104.5. Oshia umre num prim prinya. Abo no naim masmenu dunu. Apa hon. Jumedie di ebano se. Midi indi onhene kena. Adumba kwa bena ewisi. The star boy ni mi producer. Afei. Sly any NS. Itche ya tumu Facebook no so.